Gore wa nashe ga nai ma kichi bo kore kapala kore boza ga doshe yankho o yang ta ya bage male